Aici, Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

sunt văd emoțiile pe care le-ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politică externă a Moldovei, AP. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții. Se arată în mesajul AP. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanții ai primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, ai organizațiilor partenere și ai societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperare dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficiali din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialul cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politică externă a Moldovei, AP. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții. Se arată în mesajul AP. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanții ai primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, ai organizațiilor partenere și ai societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperare dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficiali din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialul cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politica externă a Moldovei, APE. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții. Se arată în mesajul APE. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanții primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, a organizațiilor partenere și a societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperarea dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficiali din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialului cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Hermine, hai cântat, eu îți spun pe mâine.
1: Ne-am urcat pe ea.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politica externă a Moldovei, AP. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții. Se arată în mesajul AP. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanții primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, a organizațiilor partenere și a societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperare dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficiali din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialul cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
0: Atunci când

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politica externă a Moldovei, AP. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții. Se arată în mesajul AP. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanții ai primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, ai organizațiilor partenere și ai societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperare dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficiali din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialul cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 195.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
6: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
5: Și de ce tocmai acum?
6: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
7: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Publicitate.
8: Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
1: Publicitate.
8: Atunci când

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politica externă a Moldovei, AP. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții. Se arată în mesajul AP. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanții ai primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, ai organizațiilor partenere și ai societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperare dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficiali din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialul cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători Radio Dar. Este miercuri, 24 iunie, ceasul arată ora 12:06, iar pentru următoarele două ore vă invit să fim împreună la nouă ediție emisiunii Amiaza cu noi. Eu sunt Viorelea și mă bucur nespus să fiu alături până la ora 14:00. Fie că sunteți la serviciu, acasă, în trafic sau ne ascultați de oriunde, de peste hotare, noi vă mulțumim că alegeți Radio Dar. În următoarele două ore vă promitem muzică de suflet, dedicații, mesaje speciale și o atmosferă care, nu știu, să vă facă ziua mai frumoasă, zic eu. Astăzi este o zi cu o încărcătură aparte, pentru că sărbătorim Sânzienile, una dintre cele mai frumoase sărbători din tradiția populară românească, asociată cu vara, florile de câmp, belșug și speranță. Tot astăzi celebrăm și ziua universală a lei, un simbol al identității și al tradițiilor noastre. La românească vorbește despre rădăcini, familie și frumusețea portului popular, da? Fiind purtată cu mândrie de români de pretutindeni. Dragilor, împreună cu dumneavoastră, haideți să le transmitem și un sincer la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere sau care au un simplu motiv de bucurie, de ce nu, pentru că trebuie să ne bucurăm în fiecare zi. Noi vă dorim să aveți parte de sănătate, pace în suflet și multe, multe, dar multe împliniri. Următoarele clipe, să știți că așteptăm mesajele voastre, apeluri telefonice la 078-700-129, felicitări și dedicație muzicală, iar împreună vom transforma această după-amiază una plină de emoție și voie bună. Eu sunt Viorelea, iar acum am dat startul emisiunii Amiaza cu noi. Vă invit să rămâneți alături de Radio Dar, radioul care vă duce mai aproape de casă, oriunde nu v-ați afla. Și avem primul apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Viorelea!
0: Bună ziua, vă ascultăm!
1: Vrem un cadou muzical pentru Marian Balica din Ciscurien. Raiunul Ungheni. Te vreau o delicație muzicală de la Gheorghe Ciopa, Fata Tate, Fata Mami.
0: Fata Tate, Fata Mami, așa, cu mare drag va veni, bineînțeles.
1: Hai, vă rugăm frumos.
0: Zi frumoasă, la revedere, numai bine. Noi continuăm, mergem mai departe, vom pregăti și această frumoasă melodie. Între timp, sper că să ajungă și ceilalți care și-au propus să se împartă cu bucuria, zic eu, aici la Radio Dar. Așa. Ia să vedem în continuare cine mai ajunge în emisie direct. Am încercat cineva și da, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Radio Dar, da, da. Radio Dar.
0: Radio Dar, dar vă rog să dați radioul mai încet. Da, sunteți în emisie directă.
2: Doamna Viorelea, bună ziua, mă numesc Igor Pușcă din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă. Aș dori o dedicație muzicală prin intermediul dumneavoastră. Ieri a fost chiar ziua mea, așa aș dori să ascult un cântec de Adriana Ochișanu, Crizantemi.
0: Cu mare drag, la mulți ani și din partea noastră. Sănătate, da, bucurii și împlinire sufletească, vă dorim.
2: Mersi mult, mersi mult.
0: O zi frumoasă, la revedere, numai bine!
2: La revedere, la revedere!
0: Cu mare drag va veni și melodia Crizanteme, Flori de Dor, de Adriana Ochișanu. Două melodii le-am pregătit să le ascultăm cu mult drag. Gheorghe Țopa, Fata Tatei, dar și Adriana Ochișanu, Crizanteme. Rămâneți aproape, audiție plăcută, sunt Viorelea și vă aștept cu mare drag aici până la ora 14.

0: Am revenit 12-18 minute și continuăm cu un alt apel telefonic. Bună ziua! Alo, bună
1: Alo,
0: ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua, domnule Sergiu!
0: Bine ai venit, Sergiu, te ascultăm!
1: Da, vreau să salut pe dumneavoastră, vă salut pe tata cu datori, pe tata echipa dumneavoastră, Nicolae Ciobanelu, că azi am onomagiat. Și tata meu, copilul Fiodor, din sat, să felicită de unul sorocă.
0: Așa.
1: Împlinește vârsta de 60 de ani. Și la fiscare să alătură. Soția Raisa și eu, Sergiu și Andrei, fratele Nicolacu, Vasile la Spania și toate rudele, tot. Care o cunosc, care o... Surori, frate, cumnat, sunt mult tari, nu mai spun să în linia ocupației. Dorim mult sănătate, fericire și să-l aibă Dumnezeu în pază la tot pasul unde ne s-ar afla. Și dorim când cu de repetorul nevoastră de zeota.
0: Cu mare drag, Sergiu, la mulți ani pentru tatăl tău. Să aveți parte de sărbătoare frumoasă și ani binecuvântați tăticului și, bineînțeles, multă sănătate.
1: Da, da, bine, mulțumim frumos de fie amnești dumneavoastră.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă, să aveți numai bine, la revedere!
1: La revedere!
0: Continuăm, mergem mai departe, 0787-100-129. Hai să ne ziceți cum stați voi cu partea călduroasă, cu partea căldurii aceste veri, pentru că dacă ne tot doream că vrem căldură, poftim, iată, avem și partea de căldură. Așa, noi continuăm, mergem mai departe, un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Da, domnul Iurele, bună ziua!
0: Bună ziua, bine ați venit, vă ascultăm cu drag.
2: Doamne Virele, vreau ca în ziua de azi să vreți mult sănătate, prosperitate și mai mult și mă pot mă doresc. Asta e principalul din toate. Bucurile să ai de la colectivul în care lucrezi, de la bărbat, de la băiețelul mătale și îți doresc mult și mult sănătate, mult sănătate, mult sănătate, mult sărut, la revedere.
0: Mulțumim frumos, cu mare drag. Ce melodie ascultați astăzi?
2: Eu am ascultat în un când, nu știu, din intermediul de metale, o din care, nu știu, gitară acolo, cu mai scurt.
0: Neapărat, bine, cu mare drag. Noi vă mulțumim, da, zi frumoasă, să vă dorim.
2: De metale, că tot e când și astea, și te rog frumos, eu o să tare bine, s-o spun că mă mănâncă de prieteni de care încărcă și careva și mă aliniază cu radul dumneavoastră.
0: Mulțumim, ne bucurăm tare mult.
2: Multe și multe sănătate.
0: Bine, zi frumoasă, vă dorim și noi, la revedere, numai bine. Continuăm, mergem mai departe, 0787-100-129. Continuăm, mergem mai departe, dragilor, așa, hai să vină Viorelea de ziua ta.

0: Am revenit 12:24 de minute, dragilor, continuăm, suntem tot aici în emisie directă. Viorelea, de ziua ta am ascultat și bineînțeles 07 8 700 129, a încercat cineva să ajungă în emisie directă. Vă așteptăm în continuare. Tot ce trebuie doar să formați numărul nostru de telefon și să ajungeți aici în emisie directă. Și da, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Viorelea! Iată, Nicolae de la Doamne vă sună.
0: Bună ziua, bine ați venit!
1: Eu am să vorbesc ca doamna Eugenie de la Răstie. Bună ziua, bună ziua!
0: Cu rimă, da? Cu intonație.
1: Cu intonație frumoasă,
0: ca la un spectacol. De zile, mă.
1: Da, noi o cunoștem pe dumneavoastră pe voci când încerc să spune, da. Și dorim să arătați toți bine. Doamna Viorelea,
0: da.
1: Am vrea să ascultăm azi o melodie de Metelica Olaru, a vieții melodii cu dumneavoastră.
0: Da, sigur.
1: Am ascultat o dată o melodie, la dintre mi se pare că e melodie nouă, nu știu. Când e că e Metelica, azi vă cânte. Mi-ați că ați auzit-o, cred că știți melodia asta.
0: Așa, verific neapărat. Avem foarte multe melodii de Metelica Olaru.
1: Da, asta e denumirea la cânt, uite, Metelica, azi vă cânte.
0: Vedem dacă noi îl avem în playlist, dacă a fost adăugat melodia nouă.
1: Am văzut pe televizor acolo și îi da întrebare de ce a spus asta denumirea, dar dumneavoastră spun că noi o cântăm, dar lumea nu știe cine o cântă. Și asta denumirea i-a dat, e melodie nouă, frumoasă. De tot ați chem să întrebați dumneavoastră ca să ne opuneți să o ascultăm.
0: Așa. Neapărat verificăm dacă este adăugată la noi, cu mare drag, de ce nu?
1: Doamna Viorelea, dacă ar fi, ne spune, dacă n-a putut o melodie vieții, era alegeți
0: de ei, neapărat. Cu mare
1: drag. Hai, vă rugăm frumos, pentru toate femeie, pentru dumneata, o zi bună să aveți de ele,
0: doamna Viorelea. Zi frumoasă și noi vă dorim numai bine, la revedere.
1: Asemenea.
0: Așa, noi continuăm 07 8 700 129. Ia să vedem, am verificat cel puțin până acum, am căutat melodia, nu este, cred că la noi încă nu a fost adăugată, dar urmează neapărat să ne-o trimită și nouă Nătălița Olaru, de ce nu? Așa, între timp avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua, domnul Iurel!
0: Bună, bună, vă ascultăm cu drag, sunteți în emisie directă.
2: Vă deranjează Vasile Ursu, Mihăleni, Vechile, Lua Născați. Doresc un cânt pentru vecini, pentru toți vecinii noștri, care ai mii, din Mahaladi.
0: Neapărat alegem o melodie cu vecinii, cu mare drag.
2: Bine, frumos, v-ați ascultat.
0: Zi frumoasă, la revedere, numai bine, sănătate. Așa. Dragilor, hai să continuăm, mergem mai departe. Va veni și melodia Vecinul de Gorcuciuc, e o melodie frumoasă. Dar de Netelița Olaru, așa. Hai să vedem ce ascultăm, pentru că multe melodii frumoase sunt de Netelița Olaru, de ce nu? Între timp, așa, hai să vedem. Sunt foarte multe, chiar citesc acum titlul piesei și nu știu ce să aleg. Hai să fie cu tractorul, e o melodie frumoasă și să vină chiar în această clipă. Nătălița Olaru cu tractorul.

0: viață, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 69.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politica externă a Moldovei, AP. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții. Se arată în mesajul AP. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanții ai primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, ai organizațiilor partenere și ai societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperarea dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficiali din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialul cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: experiență, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: termină! Hai, cântă, că eu îți pun pe mâine!
1: La mucianță iacă! La mucianță iacă!
2: La mucianță
3: iacă! Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!
4: Aici, Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politica externă a Moldovei, AP. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții. Se arată în mesajul AP. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanții ai primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, a organizațiilor partenere și a societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperare dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficial din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialul cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

sunt văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politica externă a Moldovei, AP. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții, se arată în mesajul AP. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanții primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, a organizațiilor partenere și a societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperarea dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficiali din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialul cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politica externă a Moldovei, AP. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții. Se arată în mesajul AP. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanți ai primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, ai organizațiilor partenere și ai societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperare dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficiali din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialul cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești și în ochii lor se

Flor de tei miros, așa dulce și sublim, fiva pace și frumos, fiindcă noi ne iubim, fiindcă flor de tei miros, dulce și sublim.

0: Doamna primar! Doamna primar!
1: Am nevoie urgent de unire!
2: Dar de ce mă rog așa urgență?
0: Tia!
3: Văleu, văleu! Rezolvăm numai decât. Ia de aici. Du-te!
2: Du-te!

Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.

0: Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Ține 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. AP. Summitul de la Bruxelles deschide o nouă etapă în relațiile dintre Moldova și UE. Summitul de la Bruxelles din 22 iunie a marcat o schimbare semnificativă în relațiile dintre Moldova și UE. Partenerii europeni și-au confirmat oficial disponibilitatea de a extinde și admite Moldova în UE. Acest lucru ne permite să vorbim despre trecerea Moldovei de la statutul de candidat declarativ la etapa de integrare sectorială practică. Acest lucru se arată într-o nouă analitică întocmită de Asociația pentru politica externă a Moldovei, APE. Principalul rezultat economic a fost prezentarea rezultatelor intermediare ale planului de creștere pe scară largă al Republicii Moldova, 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027. Chișinăul a demonstrat o dinamică ridicată, plătind 504 milioane de euro datorită îndeplinirea 93% din precondiții. Se arată în mesajul APE. Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Ce măsuri prevede? Chișinăul va elabora primul plan municipal de educație inclusivă. Documentul va fi însoțit de măsuri pentru formarea unei rețele de facilitatori și pentru consolidarea competențelor profesioniștilor din educație. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, procesul de elaborare a fost lansat în cadrul unei reuniuni la care au participat peste 40 de manageri și specialiști din sistemul educațional municipal. Evenimentul a reunit reprezentanții primăriei, a instituțiilor de învățământ general și preșcolar, a serviciilor de asistență psihopedagogică, a organizațiilor partenere și a societății civile care vor contribui la dezvoltarea și implementarea procesului la nivelul capitalei. Cooperare dintre Moldova și Cehia, discutată de Igor Grosu cu oficiali din Praga. Dezvoltarea relațiilor economice cu Cehia și consolidarea cooperării în domeniul apărării au fost printre subiectele discutate de președintele Parlamentului Igor Grosu, în cadrul întrevederilor cu oficiali cehi la Praga. Șeful legislativului a subliniat că valorificarea deplină a potențialului cooperării bilaterale poate contribui la construirea unui spațiu european mai puternic, mai sigur și mai rezilient. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: perfumă.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

de tetembi. Prin felicitate pe care ai man, parcă-l văd pe Mihai Viteazul călare pe un cal. Îl simt când ies din București, în lutul din casele bătrânești, în povești. E în focul din cuptor.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Termina, hai cântă că eu îți pun pe mâine.
1: La Lucian Tăiacă. La Lucian Tăiacă.
2: La mulți ani trăiască.

0: te da, o, șa-șa-șa-șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fost lecție pentru tine? Îți mai aduci aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar.